0: 皆さんこんにちは。8月13日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ミステリー好きの血が騒ぐでしょう。
0: ミステリーマニアへ本能に꿈틀거리지。先生はミステリー小説はお好きですか？は
1: い、小学生の頃にシャーロック・ホームズとか、はい、あのアルセーヌ・ルパンとかがすごく好きで結構読んでましたね。
0: なるほど、
1: はい、あの毎週ピアノをある先生のご自宅で習ってたんですけれども、はい、そこのリビングルームにアルセーヌ・ルパンでしたかね、その本が結構置いてあって、で
0: シリーズがこう、
1: まあ、何冊か置いてあったんですよね。はい、でそれをなんか何気なく読んだらすごく面白くて、はい、なんかそれが確かきっかけだったような気がしますね。
0: アルセーヌ・ルパン、アルセン・リペン、どれも흔히우리가궤도루팡이라고하잖아요。그루팡을말하는데그시리즈어렸을때는참많이읽으면서그죠궤도루팡이라그다음에또탐정과의뭐대결뭐이런것들도관심이많고했는데私はですね推理小説ミステリー小説大好きで、うん、特に東野圭吾の作品が好きなんですよ。はい、まあ、映画化された作品も結構多いですよね。
1: そうですね、
0: 韓国でも結構ファンがいるんじゃないですかね。
1: 私の学生でも結構好きだっていう人が多いですね。
0: だとは思いますね。で今日のお話は、はい、ミステリー好きの血が騒ぐようなことがあるということです。じゃあ、うん、ミステリーマニアの本能を꿈틀거리게만드는것이과연무엇일까요。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 謎解き、
0: 謎解き、すすけきぷり、
1: 朗報、
0: 朗報、낭보、즉반가운소식을말하고요。
1: めぐる、
0: めぐる、이거는돌아다니다、돌다。
1: 오독다,
0: 오독다하면이득이다, 이득이된다라고하는것은요, 저렴하다, 이런뜻을나타내기도합니다. 최근 일본에서는요, 단서를 따라 수수께끼를 풀어가면서 여러 장소를 돌아다니는 체험형

0: 1日フリーパスを買えばお得みたいだよ。
1: それは絶対行ってみたい。
0: ミステリー好きの血が騒ぐでしょう。8月末までやってるみたいだから平日に行こうよ。
1: いいね、思いっきり遊び尽くそう。
2: 42ページ言葉の温度。血が騒ぐ。
3: 血が騒ぐ。이거는피가끓다즉좋아하는분야또는취미등을잡혔을때무엇이흥분되거나열정이솟아올라서뭐가만히있을수없는상태본능적또는감정적으로기분이고조되는것을지가사와구라고합니다가슴이설레다본능이자극되다피가끓다지가사와구
2: なんか祭りって聞くと지가사와군다요네
3: 왠지이祭り축제라고하면은지가사와군다요네막가슴이설레
2: 에それって江戸っ子だから
3: 응그거혹시江戸っ子도쿄토박이라서그런거야선생에도코노기시츠도이에바도데스카네조가아츠이
2: 조니아츠이
3: とか
2: そうですよね。はい。
3: または正義感が強い。정의감이또강하다고하고요작은일에별로신경을안쓰고또멋쟁이들도많다뭐그런기질들이있다고합니다근데이성질은좀급하대요그런데굉장히정도많고그렇다고하는데그래서에도꼬에도토박이그러니까에도이것이지금의도쿄토박이로서쓰이고있습니다
2: 나니나니츠크스
3: 츠크스이거는다하다란뜻입니다동사마스가붙는꼴에츠크스를접속하면은요남김없이완전히뭐뭐하다전부뭐뭐하다이런뜻을나타냅니다
2: 解散コンサート会場が人、人、人だったよね。
3: 解散コンサート、閉散、또는해체、そう、해체コンサート말이야。会場が人、人、人だったよね。공연장이그야말로사람、사람、사람、즉、인산、인해였잖아。
2: 会場だけじゃなくて、会場周辺もファンで埋め尽くされてたよ。
3: 공연장은물론이고、会場周辺、공연장주변까지、팬들로우메츠쿠사레테다요우메르메우다우메츠쿠사레르뭐가득메워져있었어자요즘그 BTS 의월드투어가있었잖아요그랬는데어그래뭐結構話題になってますよね会場周辺뭐우메츠쿠사레테이다ということです。자이렇게つくすらはめんよ。완전히뭐뭐하다、전부뭐뭐하다。동사마스가붙는꼴에접속을합니다。대화문함께보시죠。
2: ねえ、確かドユンってミステリーとか好きだったよね。
3: 있잖아。確か。이거는내가알기로는분명내기억에는이런뜻을나타내거든요그래서내기억에는도윤이미스터리とか好きだったよね미스터리같은걸좋아했던것같은데맞지
2: 응推理小説読んだり謎解きゲームとかするのは結構好きだよ
3: 推理小説推理소설을읽거나謎解きゲーム수수께끼풀이게임같은거하는건꽤좋아해
2: そんなドユンに朗報です。
3: 그러한도윤에게로호です。반가운소식입니다。직역을하면그렇게되거든요。그러니까도윤아너한테반가운소식이있어。
2: 駅を巡りながら謎を解いていくイベント一緒に行かない？
3: 駅を巡りながら역을めぐる돌아다니다。역을돌아다니면서謎を解いていく。수수께끼를풀어나가는그러한이벤트가있는데一緒に行かない같이안갈래
2: 나니소레楽しそう
3: 오그게뭐야재밌을것같은데
2: でもそういうイベントって結構高いんじゃない
3: 아그런데그런행사는꽤高い비싸잖아
2: 駅に謎解きがあるから乗車券代はかかるけど1日フリーパスを買えばお得みたいだよ。
3: 乗車券、승차권、乗車券代하면은이거는교통비가되죠。승차권을사는요금대금。그래서그만큼은든다。교통비는들지만、즉역에수수께끼가있어서乗車券代はかかるけど、교통비는들지만、1日フリーパス、하루자유이용권을사면은お得みたいだよ。저렴하게이용할수있대。
2: それは絶対行ってみたい。
3: ああ、ここを가보고싶다。

0: ミステリー好きの血が騒ぐでしょ。
1: ミステリー好きの血が騒ぐ、ミステリーマニアへ本能いくんつごりじ。
0: 8月末までやってるみたいだから平日に行こうよ。
1: 8월말까지하는것같으니까平日に行こうよ。평일에가자。
0: いいね。思いっきり遊び尽くそう。
1: 遊ぶ、놀다。遊び尽くす하면은끝까지놀다。즉、원없이놀다。란뜻으로、思いっきり遊び尽くそう。じゃ、마음껏원없이놀아보자。が、원없이마음껏놀아보자。란뜻입니다。いや、これはですね、結構面白いんじゃないかなって気もするんですよ。私もやってみたいなとか。ですから、謎を解きながらこれは何だろう。そしてその次のところに移って、またそこでまた謎を解く。そして一つ一つ解いていくっていうところも面白いかな。最近ですね、結構いろんなイベントが、あります。それでは意味を考えながら皆さんもう一度よく聞いてください。
2: ねえ、確かドユンってミステリーとか好きだったよね。
3: うん、推理小説読んだり謎解きゲームとかするのは結構好きだよ。
2: そんなドユンに朗報です。駅を巡りながら謎を解いていくイベント、一緒に行かない？
3: 何それ、楽しそう。でもそういうイベントって結構高いんじゃない？
2: 駅に謎解きがあるから乗車券代はかかるけど、1日フリーパスを買えばお得みたいだよ。
3: それは絶対行ってみたい。
2: ミステリー好きの血が騒ぐでしょ。8月末までやってるみたいだから平日に行こうよ。
3: いいね、思いっきり遊び尽くそう。
0: 43ページ、口になじませる。
1: 오늘의문형입에익히기尽くす동사의마스형에붙습니다。
0: 体力を使い尽くしてしまって立っていられないほどです。
1: 体力を使う、체력을쓰다。使い尽くす하면완전히다써버리다란뜻이죠。体力を使い尽くしてしまって체력을완전히다써버려서立っていられないほどです。立っていられない、서있을수조차없을정도입니다。
0: 今の気持ちを一言で言い尽くすのは難しいですね。
1: 言い尽くす、一言で言う、한마디로말하다。一言で言い尽くす、한마디로다말하다。즉、한마디로다표현하다。이뜻이되겠죠。今の気持ちを、지금의심정을、一言で言い尽くすのは、한마디로다표현하기는어렵네요。
0: 買い置きのパンまで食べ尽くしてしまったの？
1: 食べる、먹다、食べ尽くす、다먹어치우다。買い置きらご하는것은、많이사서비치하다、즉、쟁여놓다、이런뜻이거든요。그래서、買い置きのパンまで食べ尽くしてしまったの、사다놓은빵까지싹다먹어치운거야。자、그러면은요、문장완성하게함께해볼까요。원없이마음껏놀아보자。놀다。
0: 遊ぶ、遊び尽くす。思いっきり遊び尽くそう。
1: 그는전세계와인에대해속속들이알고있습니다。알다。
0: 知る、知り尽くす。彼は世界のワインを知り尽くしています。
1: 여기있는추리소설은이미다읽어버렸어。읽다。
0: 読む、読み尽くす。ここにある推理小説はもう読み尽くしてしまったよ。
1: もう読み尽くしてしまったよ。라고하면은다읽어버렸다、읽고말았다。자、이렇게요。동사마스가붙는걸에尽くす를붙이면은완전히다뭐뭐하다라는뜻을나타냅니다。

0: 船。
1: ああ。
0: 船とかの解剖実習やった覚えがあります。船하면붕어있죠。뭐이런것들을해부를하면서안을좀들여다본것같은데最近はこれ全部ダメになってしまいましたよね。禁止となっています。해열제라고할때는요
1: 解熱剤
0: 解熱剤이때는요이해를게라고읽어줍니다뭐게로읽히는예가그리많지는않지만그래도解熱剤
1: 風邪薬解熱剤胃腸薬は常備薬として持ち歩いています。
0: 風邪薬감기약解熱剤해열제胃腸薬위장약은常備薬として持ち歩いています。常備薬상비약으로持ち歩く이거는가지고다니다들고다니다항상가지고다닙니다。문제를풀다라고할때는
1: 解く最後の問題は複雑すぎて解けませんでした。
0: 最後の問題마지막문제는複雑すぎて解けませんでした。너무복잡해서풀지못했어요。자토크라고하면은문제를풀다。그래서본문에나온나서토키하면은수수께끼풀기이런뜻으로쓰인겁니다。

0: ない日々でした。ありがとうございました。寂しいですけど、奥田さんの新たな挑戦を応援しています。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。

0: 皆さんこんにちは。8月14日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: AI に相談してみるのはどう。
0: AI에게 상의해보는건어때요。先生は、はい、ミニマリストとのことですけど、
1: はい、
0: 収納のコツって何かありますか。
1: そうですね、まあ、コツっていうほどではないんですけれども、はい、収納する前に、はい、そもそも収納するかを考えますね。だからどう考えてもこれ使わないなっていうものは、まあ、そもそも収納せずに処分しますね、はい、
0: でも、はい、その収納する前に、うん、収納するかこれ使うかどうかを考えたら、うん、いつか使えそうな気しませんか。
1: まあ、なんかでも私の経験でそれで実際に使ったってことはあんまりないんですよね。
0: あ、なるほど、それ分かりますけど、なんとなくですね、私、いつか使いそうな気がして捨てられなかったりして、また取っておくんですよ。なかなか片付かないっていうね。정말그렇죠。어떨때보면은이정리정돈잘하는사람들은정리를하는것은우선버리는것부터다난샤리ですかね。から始めるっていうことですけど、いや、なかなかそれが難しいということです。ということで今日はですね、どういう話なのでしょうか。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 腕組みする。
0: 腕組みする。팔짱을끼다。
1: せいろ。
0: せいろ라고하면은요、나무또는대나무로된찜기、이것을せいろ라고합니다。
1: これを機に。
0: これを機に。이를계기로또는이번기회에。
1: やる気が起きる。
0: やる気하면의욕이죠。やる気が起きる의욕이생기다。AI 의활용범위는날로확산되어서요이제는집정리에도활용되고있습니다사진한장찍으면수납방법또는정리아이디어를제안해줘서요정리정돈에어려움을겪는많은사람들에게도움을주고있다고하는데요今日の会話よく聞いてください。
2: どうしたの？腕組みしてずっとキッチンを眺めて。
3: ずっと欲しかったせいろを買ったはいいものの、収納場所がなくって。
2: 母さん捨てられないタイプだもんね。これを機に断捨離したら？
3: そうしようと思って。でも収納は何をどうすればいいのやら。
2: AI に相談してみるのはどう？
3: え？収納方法まで教えてくれるの？
2: こうやって撮った写真を見せたら、片付けの仕方とかを提案してくれるよ。ほら。
3: すごい。こんなにすっきりしたキッチンになるって分かるとやる気も起きるわ。
2: 現状のいいところも

0: を見つけて褒めてくれてるのもさすがだね。
1: 50ページ、言葉の温度。何々ものの。
2: 자何々ものの보통형에접속을해서요앞에서예상되거나또는기대했던것과는다른상황이일어나는거뭐뭐이기는하지만뭐뭐하기는하지만이런뜻을나타냅니다
1: 캠프굿즈를샀다모노노마다1回も使ってないんだよね
2: 자캠프굿즈를샀다샀다라는거잖아요캠핑용품을샀다샀다모노노사기는했는데마다1回も使ってないんだよね아직한번도안썼어
1: え、買ったのって去年の秋くらいじゃなかった？
2: 응？산게작년가을쯤아니었어？작년가을부터정말한번도안썼다。これはよくありますよね。買ったもののもも하기는했으나。자두번째。
1: 何々のやら。
2: 자의문사。何？いつ？どこ？이런뜻이죠。이의문물어볼때쓰는표현뒤에노야라를접속을하면은요말하는사람의의아함난감함또는어이없는기분이런걸나타냅니다의문사언제뭐뭐를했는지어디서뭐뭐했는지이런식으로쓰이는데이노야라라고하는거는노가나로가와비슷한뜻을나타내는데보다좀더차분한독백혼잣말을할때노야라를쓰거나또는문어그러니까문장이라든가또는성숙한어조즉어린아이나젊은사람들은많이쓰지않고요조금연배가있으신분들이런분들이많이사용을합니다
1: 急に仕事を辞めてバックパッカーになるなんて何を考えてるのやら
2: 갑자기일을그만두고バックパッカーになるなんて배낭여행자가되겠다니何を考えてるのやら아이고도대체무슨생각을하는건지
1: 오니짱세계一周するのが夢だって子供の頃言ってたよ
2: 오빠는세계일주하는게꿈이라고어릴적에말했어요まあ夢を叶えるために頑張るということですよね何を考えてるのやら이렇게붙이면은요아이고도대체무슨생각을하는건지난도무지모르겠네이런뜻으로난감함또는의아함어이없음이런기분등을나타냅니다자대화문함께보시죠
1: どうしたの腕組みしてずっとキッチンを眺めて
2: 아니무슨일이에요腕組みする腕組みをする이렇게써서팔짱을끼다ずっとキッチンを眺める바라보다그러니까아팔짱을끼고계속주방을바라보시네
1: ずっと欲しかったセイロを買ったはいいものの収納場所がなくて
2: ずっと欲しかったセイロ예전부터갖고싶었던セイロ찜기그러니까나무또는대나무로된찜기를갖다와이이ものの산건좋은데카우갖다ものの사기는했으나그런데여기서는요갖다와이이ものの산건좋은데収納場所がなくて수납할공간이없어서말이야
1: 母さん捨てられないタイプだもんね
2: 엄마는捨てられない물건을잘못버리는타입이잖아요
1: これを機に断捨離したら
2: これを機に이기회에이번기회에断捨離したら断捨離라고하는것은불필요한물건을단끊고샤버리고리집착에서벗어나는것즉물건을정리해보는건어때요
1: そうしようと思ってでも収納は何をどうすればいいのやら
2: 그러려고생각은하고있어그런데収納は何をどうすればいいのやら아유근데이수납은何をもるどうすればいいのやら어떻게해야할지모르겠어
1: AI に相談してみるのはどう
2: AI 에게상의해보는건어때요相談してみる相談이거는상담이렇게적혀있지만상의정도라고해석을하시면좋을것같습니다
1: え収納方法まで教えてくれるの
2: 어수납방법까지알려준다고
1: こうやって撮った写真を見せたら片付けの仕方とかを提案してくれるよほら
2: こうやって이렇게撮った写真を見せたら、찍은사진을보여주면은片付けの仕方とか정리

0: 暮らしの中の日本、せいろ。
1: せいろは竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので、水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。天津や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ、食材の旨味や水分を逃しにくいのが特徴です。さらに油を使わないため、健康的な調理器具としても人気があります。
2: せいろ
3: は竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。
2: せいろ라고하는것은대나무나나무로만든伝統的な蒸し器、전통적인찜기입니다。
3: 鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。
2: 蒸す、찌다。그래서냄비위에올려놓고아래에서올라오는蒸気、수증기로식재료를찝니다。
3: 金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので、
2: じゃ금속증기에비해熱が優しく伝わる、より부드럽게전달되고水分、수분을조절해주기때문에
3: 水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。
2: 水滴、물방울이식재료에떨어지지않아冷めても식어도美味しさが保たれます。맛이그대로유지됩니다。保つ、유지하다。
3: 天津や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ。
2: 天津、이거는딤섬을말하는데요。딤섬이라든가肉まん、고기만두、채소、생선、もち米、もち米는찹쌀、찹쌀까지ふっくらと蒸し上げる。그라또이거는아주봉긋하게부드럽게부풀어오른모양으로부드럽게무시하게를쪄내다부드럽게쪄낼수있으며
3: 식재료의맛이야水分を逃しにくいのが特徴です。
2: 逃す하면은놓치단데水分を逃す하면은수분이날아간다라는뜻이됩니다。음아미는감칠맛이죠。그래서식재료의우마미야식재료의감칠맛이라던가수분을녹아시니쿠이노가독조です。수분이잘빠져나가지않는것녹아스녹아시니쿠이빠져나가지않는것이특징입니다。
3: さらに油を使わないため健康的な調理器具としても人気があります。
2: さらに또한油を使わない기름을사용하지않아서건강的な조리기구건강하게조리할수있는도구로도인기를끌고있습니다뭐세이로무시또가있대마스요네세이로무시라고하면은요이세이로라고하는찜기로쪄낸음식을말하죠세이로무시これは油を使わないだから健康的な

0: 本語能力試験、일본어능력시험 N1, N1 合格を目指しています。発表を目標하고있습니다。この放送を聞いていらっしゃる方の中に、今年こそはってね、N1 の合格を目指していらっしゃる方々も多いと思います。皆さん頑張ってください。はい、それでは次は
1: 見過ごす。
0: 見過ごす。これは看過하다、놓치다、그냥보고도그냥넘어간다、이런뜻인데요。
1: 今回の件においては黙って見過ごすわけにはいきません。
0: 今回の件においては、이번건에대해서는、이번건에있어서는、においては、이번일에대해서는黙って조용히、見過ごすわけにはいきません。그냥넘어갈수는없습니다。그냥조용히넘어갈수는없습니다。자、본문살펴보도록하겠습니다。
1: 最近、人気観光地を舞台にした謎解き街歩きが全国各地で人気を集めています。
0: 요사이인기관광지를무대니스르인기관광지를무대니스르배경으로하다배경삼은나조토끼마치아르키나조토크수수께끼를풀다나조토끼마치아르키라는것이이거리산책거리를돌아다니는거죠그래서수수께끼풀며즐기는거리산책이라고하는것이전국각지で인기を集めている일본곳곳에서인기를모으고있습니다。
1: 実際に街を歩きながら、看板や建物、モニュメント、お店などを手がかりに。
0: モニュメント하면요、유적이라든가기념비등이런것들의조형물을말하는데요。실제로街を歩きながら거리를거닐면서看板や建物、看板또는건물、モニュメント、お店などを手がかりに、조형물이라든가이가게등을手がかり、단서로。
1: 謎を解いていく体験型イベントです。
0: 謎を解く、すすけきを풀어나가는체험형행사입니다。
1: 謎を解くたびに次の目的地がわかる仕組みになっており。
0: 謎を解くたびに、たびに、뭐뭐할때마다、즉、すすけきを풀적마다、次の目的地、이다음목적지가わかる、알게되는、즉、드러나는방식이라서。
1: 観光とゲームを同時に楽しめることから、友人同士や家族、カップルまで幅広い世代に人気です。
0: 자、관광、그리고게임을同時に楽しめる、동시에즐길수있어。友人同士、친구들끼리、또는가족、カップル、연인까지、幅広い世代、아주폭넓은세대에게인기가높습니다。
1: 参加者は専用のキットやスマートフォンのアプリを使って問題を解き進め、ゴールを目指します。
0: 참여자는전용키트라든가휴대전화アプリ、앱을이용해서問題を解き進め、문제를해결하면서나아간다。解き進める、문제를풀어나간다。문제를해결하면서ゴールを目指します。ゴール、즉、목표지점을찾아갑니다。향합니다。
1: 所要時間は2時間から4時間程度が一般的で、自分のペースで街を巡れるのも魅力の一つです。
0: 所要時間은대개두서너시간정도이며自分のペースで街を巡る자신의속도에맞춰서街を巡る거리를돌아다닌다巡れるのも거리를둘러볼수있는점도魅力の一つです。매력중하나입니다。즉장점중하나입니다。
1: 普段は見過ごしてしまうような風景や素敵なお店に出会えたり。
0: 見過ごす、그냥넘어가다、지나치다란뜻이잖아요。그래서평소라면은見過ごしてしまうような風景、그냥지나치기쉬운경치라든가素敵なお店に出会えたり、出会う우연히뭔가를만나다란뜻이죠。그래서아주근사한가게를발견하기도하고、
1: その土地ならではの歴史や文化に触れたりできます。
0: 何々ならではの、하면은、뭐뭐만의、뭐뭐특유의란뜻입니다。그러니까、その土地ならではの歴史、즉、그지역 ま

0: って一度は挑戦してみたいな、ね、と思いますね。はい、はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお迎えください。

0: グラスを割っちゃった。
1: 大丈夫ですか？怪我しませんでしたか？
0: 怪我は大丈夫だけど、店長が怖いよ。
1: 実はこの前、私もお皿を落としてしまって、2枚割りましたが、店長は怒りませんでしたよ。
0: そう？店長、ジウさんには優しいからな。
2: 여러분잘들어보셨나요사또가주방에서설거지를하고있어요
3: 아그라스오왔쳤다
2: 아놀랐습니다아그라스오왔쳤다유리컵을깨뜨려버렸어유리컵을깨뜨리다그라스오와르라고하는표현입니다유리컵을깨뜨려버리다라고하면그라스오왔대시마우라는표현이고요과거형태는그라스오왔대시마따라는표현입니다왔대시마따태시마따줄여서짰다로바꿀수있는데요그래서그라스오왔짰다유리컵을깨뜨려버렸어다시한번들어보죠
3: 아그라스오왔짰다
2: 이어서보면요
3: 大丈夫ですか怪我しませんでしたか
2: 大丈夫ですか괜찮아요怪我しませんでしたか다치지않았어요라는표현입니다개가스르다치다개가시마스다칩니다개가시마생다치지않습니다개가시마생되시다다치지않았습니다질문하고싶어요개가시마생되시다까라고하면되겠네요다시한번들어보죠
3: 大丈夫ですか개가시마생되시다까
2: 이어서보면요
3: 개가와大丈夫だけど店長が怖いよ
2: 怪我は大丈夫だけど상처는괜찮은데怪我は大丈夫だ라고하면상처는괜찮다문이끝난형태뒤에けど뭐뭐인데라는의미나타낼수있죠店長が怖いよ점장님이무서워怖い뒤에종조사요강조해서감정을표출하고있습니다